Það er Ólasöka og við lættu út við er vil múinan harra prúsa som allar sindir múinar bær. Þetta er gómul dansk marjuvúsa som Hans Thomsen hefur yrt. Upptökkan úr Sofía Albertina við tórsanar kamarkóru af flöfunni Vorlångsel. Kórlægjari var Ólafur Jökladal. Sofía Albertina liggur í Landskrona í Sverige. Við halda fram við sama kórlægjara som lægir tórsanar kamarkór og hánakóru í Sanginon Fyrjar mun mauer tutt signaja navn etter Paul F. Johansson, Knud Olsen hefur gjørst lægi. Alskurinn til Føjelande kjemur til sjöndar. Ta kveð et her kanska eit stoltare læg, eit kveði av brimdun og tåru. Men kundi og elska det hagri enn nú, mutt frilusta heim møte nore.

Ólasöku morgun veru manifestera hvað við sum tjó standa fyrir. The church is one foundation. Salmurinn tja Samuel John Stone sum yrkir kirkjuna og byggt á Jesus Kristus sum grundarstein. Við eru í Cambridge og tær kóri í King's College sum syngur.

Ólafur Hattun stjörnaði hánakörnun og í sanchunun sum jörstur hyggur trúandi. Textin eigur Viktor Dinesen og Ólafur Jökladal leið. Føriski kjörlurikkurinn hefur størst rúm að Ólasöku. Ein av hessum kjentu sangunun Anki sum sumarkvöld við strendur. Tja Kristján Matras og Hans Jakko Høygård.

Bjarni Restorff stjórnaði Tórshavnar mannskóri og í salmunum tjá Peter Dass Herra Gud tutt dýra navn og ära til að gamalt förust salmalega. Nekkur gestir koma til farja og ólasök. Men það ösni mong som best lífa við dreiminum og ystjunum að koma til þetta fjarskotna land. Við enda við fantasíferinu til farja. Tja du största norrländska tónaskaldnum nekrantui, Carl Nielsen. Han skriva í hessa årstyru í 1922. En fantasireise til Færøyene. Vi ønsker allon og en gode ólasøk.

Ja, vi fer at bjóða tykkum að vera hjartaliga velkomin á morgun sending á Bilge Longt, som sendingin kallast fyrir, ég hefði henni lutt sending að verður nú í komandi hálfa annan tíma. Og menna lötu fóa við, ja, vi kunna kalla þetta fyrir en gest, vi fer að tosa om aktuell ting. Men á enn til þess, svo fer að höyra góan tónlæk og vi fer að lesa ímist gott. Bæði úr orguts og úr andagsbóginu som oftan tætti fram. Men ég haldi að við færa byrja við að lesa úr orguts. Það verður annað þessa lónungur brá, kapitel 3. Her kom við kannski að títja frá örndi 3. Það sé svo læs, leti ongan dara tíkun og nekran hótt. Fyrst var jú fráfall að koma, og synda med avren, stuja fram for tapingarsåneren han som seter seg i måte i ödlån og opp om alt vi kallas god eller halvgidomer så han seter seg i tempelgods og sier seg sjølvan vera god men altså det ikke at jeg sier det kan hette men i en vær tjadikon og nå tid vita hva de helder honom at så han skal ikke stuja fram for en at du i synet Tui löndarmal lovlöysins virkar longo Berst ma han som heldur aftur færi av venun Og ta skal hin lovlöysu stuja fram Han som herren Jesus skal drepa vi andamundsins Og gerat lotjes vi openbering komasvein

Þú sé glæði frýr etkjæðni fyrir Guds rúgja, það stendur rúm bránum. Það sýra sangrinn hér mitt land, hann ætti righteousness, peace and joy. Men hattar som vi les ur Anna Thessalonica bráva, hattar en parster av tog som vi tfæra prata om en slagan halvan tujma. Hvað hendur, hver vit, hver færa vit, hvað sér stofan. Ja, það til sånne ting, og það verður svo svimin Absalans enn som kemur enn enn fyrir og í útvarstofuna við fyrir að tosa og húlæja om ímest som ramm í utogine og hvað kannski það vísir okkur hver vit svo. Men áren til að svo haldi ég að ég fyrir að høyra Vi får høre en sang til Skywalk Lovsang, han heter Din Sannhet.

Já, Olvars Ór kundu við kalla þetta fyrir í dag úr andagsbókina Ætt neyjótt sem hann sér í knissen skrifa í Umvending, já til að hjarta okkar að vendi sér frá okkur sjálfun og vendi sér til harran til ekki að tjana syndinu men að tjana rættvísinu som það stendur í Ron Brownum og að tann hótt og genga við veginn og fylgja sannleikanum og löfinum eller som Oslo Gospel Choir synger her fyrir okkur I am the way, the truth and the life

fyndin eftirleittur ja, Dolkan Crimson Stain kallar þetta fyrir hér að fyndin hún som som skarlak men hann vil gera það som kvitt lúin og ja, það svo að sé Carmen hér og Jesus paid it all men þetta merkir að sendingin Leo í dag morgun sendingin og bilja langt við að haft gestur gest hér í Udarstóni við að tóð som aktuell ting tók að hæri þessu sendingin aftur í kvöld klokkan sé og í nótt klokkan fyrra eða þú fyrst inn á neti her kannst þú finna þessu sendingin aftur hvis þú vil hæri hann og við þessum orðin svo séu við tusen takk fyrir þessu fyrir

0: Endelia, og hvørst eia skal søtja hann, oppenberingin at sjei. Fyrir nøkrun Aron Søyane fór ein heldur sjálfsum brittles hending fram og i Ongland. Bruggomurinn som les vi en lærdan haskóla var vorin blindur av vannlokk og longo som 20 år gammal. Hauast hetta brek var ta ein eggvilja vökur genta som ég finnst tokka til henda unga mannen og skuldi nú brott geras konu hansara. Stott fyrir brittleipi fekk ég sin ungi meðurinn William Dick skurvitsir fyrir eiginu. Brittles degin kom svo brúurinn gengandi fram eftir kyrkjugölfunum við fægirsöjunum. Her framme, undir líginni af bruggamunum, stóð ein af fremstu skúrlaknum Bretlands. Fyrir að gera hessa hátuja lötu sjálfsama og enn hátuja líjari, tók skúrlaknin bindi frá eigunum að til unga bruggamunum og að fyrsta sinni hugdi hann inn í eigu hennara som hann elskaði. Men som man ångant hui hei seg. Vi iver streymande glei røpte han, endelia, endelia. Såleis veri til at tjakvarn anstøkene av okkon som tryggva av Jesus Kristus. Vi tar venn ikkje se han, men telja okkon med den torra som Peter Apostel talar om, ta han skriver, han elskar tid. Tå at þitt hefa ikkje sé hann og tå at þitt nú ikkje søtja, men tryggva. Gleast þitt í honum við ósýligare og durmettare gleði og nóa máli fyrir tryggtikkara, frels og salana. Amerikanska skaldakvinnan Fanny Grosby var blind frá bandsbæn. Hon yrsti flæri tjúsund sanger om Jesus som frelsti hana, gav löyfi hennara innihald og eina lífandi vevn om hitt eviga lúf. Nekvira sangun hennara eru skrifar om tann sæla dægin, ta í hon skal søtja Jesus som hann er. Helst hefur hetta skrift óru veri henni til mikla tröst og gleði. Søtja, hvossu stóran karlæga fægirinn hefur vust okkum, at við skula kallast bötn Guds. Tid elskavum, nú eru við bönn Guds og ikkje er uppenbera enn hvert við skula vera. Við vita að ta og hann uppenberast, skula við vera hon og lúk, tói við skula søtja hann som hann er. Hans Johansen, vanliga nefndur Hansemann, som lifði á árinu 1911 til 1906 her í Havn, segi til að sin sérstaka hótt og í tóri fyrstu sjónvarstóinu fyrjun segi hann á einu möti. Onkur spurði mig nú en daginn, hann sem hann hefur til sjónvarp, hann sem hann sverar í nái. Men hetta ikkje rætt, segi hann sem hann. Ég hef ég sjónvarp. Tú tægi lesi í orðunum sem skrifa sólægis. Søtje, hvossu stóran, karlæga fægirinn hefur vust okkum.
1: Ta og færin enda og leggje

God morgon og við ítja lúsarnu velkomna til sendisna Bilds Langt og í stúdiunum Jekvan Tam Hansen teknikari og Maria Marskur Jöverster og en gestur maður lötu verir Johan Steinberg frá Klagsvík og við hefum

0: SMS-sí band 213 séfjes. Þetta velkom að koma við undir sérinsjöldin hölsan.
1: Já, það við mersing er
0: okkur. Það við mersing, já. Já, ég hvað? Hefur þú...
1: Já, við fyrir bjönda nokk sjött.
0: Já, við fyrir bjönda nokk sjött við okkur
1: sérinsjöldin. Og við fyrir bjönda við sérinsjöldin. Það var alveg sérinsjöldin. Við fyrir þess að dagast. Já.

God kvöld og velkommen til sendingsna Ein forvitnesli fyrir gjøgnum Bibelina og enda sending kjemur kvöld að snigga sig 17. Thessalonika brev. Henda sending at høyri lindinni hvert mikið kvöld klokkan 19 og endur sendt verið frugjöða 17. Bar klokkan 15.30. Og í stúdjunum eru Svimin Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar Tór Arne Samuelsen. 17. Thessalonika brev helst skriva stutt eftir at fyrra Thessalonika brev skriva. Og þetta 17. Brev kan skilja som eitt framhald af fyrra brevum. Paulus tekur tráin uppadur og höfusevni øysni her afturkoma Herrans. Nokkur fólk í samkomunni hava auðva hildi at Jesus longu ver afturkomin og annar hildi at kom hans að vera svo nær at þeir best kunnu setja sig niður að búja og gleyma sína daglegu skyldur. 17. Thessalonika brev bøynir menga slukkar miskilningar av enum. Mövliga hefur eitt brev í Paulus skuldi eitast að hafa skriva laupt órekv á samkomna í Thessalonika. Heita brev, 17. Thessalonika brev, stutt einans 3 kapitlar. Og í fyrsta kapitli tosar apostlen

Húrin smetlar úi. Ég vaknaði við ljóðunum af að upptöku fólk setti upp útbúna utanfyrir hús okkara. Það var þann 8. júli, þann sænasta morgunin og ég ett ár eðla mæra og ég patti og ég kundi glíða okkur um privatlöf. Ég nútja í svöðnina úr eginum og leða upp vindæja. Ég færi ekki fyrir klokkan 2, röpti ég. Tid kundi koma aftur tóa, ég færi ekki að flutja, það lofi ég. Ein vinarlig knasse frá ABC við einum amerikanskum flagge og knapphólnum smultist til mun. Og ég leiði herra Karlsson, við suttjast klokkan 2, góða morgun. Þar pakka við útbúnan saman og fóru. Og áfur höfði hessu fölkinni ekki flutt sig af fétanum. Spæshemilja verða svoleiðis að ta ég nú vera en brottsmæður som vera við í fengahús byrja við brottið að þeir höru kjensluleysum mellum fjölmilja fölkinni að tryggva mar. Vi tókdu að sjónvarpsendinginni today, meðan við áttu morgumat. Þar vusti tríja parstin af einu samröfu þar að ég haft við með vikna framan undan. Barbara Walters hegi eina enda vímerking. Hessa samröfunar við Harra Karlsson voru tiknar upp í farinu viku og í sjónvarpstofu okkara þá hann var hér sama við konusvínu Patti, ein domlig kvinna som stóla mannsvín. Som að tóið leggja við ekki svo negv úi þar persónlíu sorgarleitsnir som stinga sig upp, men ég kann ekki anna en hugsa tjúninu Karlsson henda morgun. Hún hugdi bætt inn í upptökut hóli og held fram. Og til tíun Harra Karlsson vil ég sía tíun í á einu stegi her tíun kunni høyra mig nú og somulegis tíun frú Karlsson vit føla vit ikkun. Vit bægi Patti höfðu verið för fyrir adult kjenslunar. Vit vildu helst at hesum morgun skuldi vera som æru mótnar, men tæ við sávi anleiti á Barbaro, megna vit ikkje helt at vera á verhaldi. Kona mín hegi tíkja mig á bóli við styrki svinni hessa sænasta díanar, men hún veri ikkje stinnari enn ég. Graham Purchill hegi bóið sér til að køyra okkur til Baltimore, herri skuldi sía til mún á Fort Holabird. Hann kom stunduslíja. Graham var fjöltastundjun. Hann kundi sýnast rættilega sterkur utan á, men ég hegi lagst að skilja að það dúka í eitt emt hjarta og í honum. Jod Best var eisni við í bílinum. Við grindina mötti okkur tóginda fólk og upptöku tól. Nekvi spurningar voru settir, men það var ein skemtingar sem er tóni yfir stundina. Hvussi kjendi ég það nú í skuldi og í fengahús? Það var nega som ta Abe Lincoln í sunu tói græti frá stöfunni tja mannanun som var rullafur í kjöru og fjærar og rítin út ur búinun. Ta hafa spurtur hvussi hún og domta það, sverra í hann, verð það ekki fyrir hægirinn, vil ég eins fegin haft gengi við egnari hjálp. Hverjar bøkur tekur du vittar, röpti eitt av tóginda fólknum. Einans tver umsetningar av bíblina, sverra ég. Ta hetta uttalelse koma prent, kom ein hópur av bíblion til mun og í postinu. Ég bútti þær út til samfengar munar. Graham korti framafyrir og negver bílar fyldi okkum. Það var helst ikkje at stuttleika sær, men vi kundi ikkje anna enn að grøyna við tankan at hef í yfirskriften om dagen etter kundi ljóa, Karlsson og í bílafylgje og við og í fengahúsi. Það helst tøylukt som kalla verir ofærakat. Frá suju myndalækans hefur verið gjörst allt som geras kann til þessa dylja víriskiftni á Fort Holabird. Ef tói að nekver að fengnun eru fólk som hefa gengið við til að vitna í móti kjöpnun frá brottsmanna heiminun það sera tutninga mikið að þetta plossi í tryggt. Það var atlanin að Watergate fengarnir skuldi til Holabird fyrst, það vil sía þær som skuldi vitna í komandi rattarmálum. Við voru mött af fyra lögreglumónun og einum hotelli og í miðbúinnun í Baltimore. Myndatekanir fengu títja eina sænasta mynda mér og ég fekk sagt farvel við Patti og búar góðu vínum mínar. Nú veri almennt ein fengju í verhaldi. Ég var bíinn að setja mig aftanfyrir í einu bíli við ongum frámerkja og það gekk við rúkandi fyrir eftir negvun sújugötun til það fyrirverandi hermannastöyna. Þá við komið inn grindina myndi stegið mig ein tröldslíjan vesternbúi. Her voru reyir mursteinsbygningar som myndi mig vírskiftinni undir fyrra veraldabardega og her voru grönar hermannabúir frá örun veraldabardega. Þær tyktust fallnar og í órökt.
Træplater var smujajar fyrir vindøyne, og sutt græs var i middelen bygningarna. Det var ikkje eit menneske at suttja ute. Vi korti iver til ein av grøna bygningarna. Han var ørvesne enn hiner. Utanfyrir var en høg gyring vi pukatrøy og i erva. Det var einasta stegi her løyv var ui ein annars mannleisare hermannabu. Tvær vopnægir vaktarmenn kom til kjöntar og opnaði ut av stóru grindina. Það var einans ein smöl græsras mellan húsi og gyringina og í myntist orð bodd krogs. Attan fyrir mig smatt grindin og las. Húsi var lúka lúti húvalit innan som það var utan. Það var að kalla öngjum maling eftir vegginum og ungur pera her og her stóð fyrir öllan ljósinum. Frá einu lutlum kökju til högru kjendist metarlúktur. Til vinstru bænt her við komi innar var eitt lúti metarhöla. Ég var fördur til hennar skrifstói umlæg miskais og bygninginum. Her skuldi tekas nudj fingramerki og myndir og her voru ferasjotta og persónlýr ognarlútir kannægir. Særlega voru þar úti eftir rúsætirevnun og smuglvörun. Ein hópur af forskriftun skuldi fyllast út. Hvert nummer hefur þú? Spurði lægjarinn. Ég hef ég ekki nummer. Hvað meinar þú að segja að þú ekki nummer hefur? Allir fengar hafa eitt nummer. Kanska það meiningin að þið skal fóa eitt her, sör, hæsi fölkinni í Washington, rundi hann. Eru þar ekki græjir yfir hvern stóni reyti her? Nú gjörði ég eitt mistak. Ég spurði, það veit ég heldur ekki. Kunnu þið að gera svo vel að segja mér hvað fyrir plossetti Nei. Það einasta sem hefur negra tautning fyrir þeir og það skal þú ekki glöyma að þú skal ekki minnast til negra som helst. Ongin kennir þetta stegi til fullnar. Þú fyrst að möta einan hópi af lögn og fölkji her. Tosa ekki vitt þeir það þú hefur gjörst og spyr ekki þeir hvað þeir hafa gjörst. Þá þú fyrir híjana skal þú glöyma að þú hefur hitt þeir. Annars fyrst þú best að höyra fornöfn törra. Lúi bófunum og passa þeir sjálfan. Ég var letin upp í hendurnar á einun som eða Joe. Hann tósa í sér að brongla engst. Hann vusti mér til höllum út eitt lúti skot og ærihatt. Her var ein song, eitt skop og eitt lúti pór. Það var ein rikva af innskriftun á borplatne, minni attali som voru komin inn og færin út ur hessun höllu frá leitnantun og í herunum til fengar. Það var rævulig hætt her inne. Baltimore hei et sera hætt sommar og við voru í orsins ringastu hitabilsju. Joe namngav mig fyrir nøkron örun som komu fram vi. Ein ungur italiemæver nevndur Pete kundi sia frá at han eisni avur hei veri í herflodanum. Angie kom frá Little Italy og New York. Ég fekk að vita at Pat og Andy arbeidu saman. Þær hattu avur veri vi at du kipaja brottsmannaheiminum og voru höfusmenn og einu stórun rúsæturs efni smáli. Tvær unge menn, Eddie og Jimmer, voru hildnir hver frá örun af tói góðu grund að þær bæir hattu verið lögreglumenn í Baltimore. Fyrirvirandi lögreglumenn og burskroppar voru ein lögin samanblanding í hessun húsin. Mike var ein stórur vöddamikil knasse við longon ljósun hæra. Hann hei eisvítan Boston Maldon. Her voru folk frá Imsun Tjávun, Italiumenn, Kubanar og Fransar. Ein sera login knasse var litprintavur frá Kvirli til Ilja. Ta ég spurði Tjó hvussi ég kundi lesa húruna, bendi hans er aftara og fallu í kjellu látur. Her í ongju loas, segi hann, við eru ein stór og lukkulig familja. Og í Holabird var eisni ein meður í kjendi framan undan, nefnilega Herb Kalmbach. Personlige lögfrögelige medarbejare fortsättans. Han har ju gjort av vikna undan mer och ens så är vanta i han att vittna under rydges rattarsäkene. Joe vuxte mer höll i hansara. Ta i hukti in, rastes till sin store fitte mävren i 50 åren och se. Åh, som det var gott att sutja det. Ikke her självande, men det är så honaligt att halsa på en gamla vin. Hetta gjördes ändå nu janen av en av vinarleje som skulle få stora tydning för jag kom boar. Ég mestu mér orðinni ég hegi hórst þá ég kom inn og ansæg mér svo ég ekki verð og forvitin þá þetta snúið sig hína fenganar. Ongi pláss verð herr þú kundi húnat herr, svo tóginn gekk sænt. Hítin verð sér að kvæland. Ég byrja ég að skilja hví bótt kró hegi afbyrsi.
Jimmy, hinn unge lagreglemaveren som var fangslaver av tog at han hei tidsi mot motre, var vinaligere mot vær. Han hei hoa prata, særlig med vid auto. Ta vid auto døvra et kvalde, var en øyelig gengur av Lutla Pid. Han var sera harmaltur, og Jimmy teskai til munn. Legg ikkje ui han, han flyr i flint av oa. Einafir hordi han til der største rusæder havanar og i New York. Hæsen luttle knassen, spurði eg. Hæsen luttle knassen var ein av leiarnon, sverði Jimmy. Tær sía at vitnesburður hansara fer at fella 100 erar. Hæv ikkje nærka við hana gera. Han blokkar ikkje við at rena ein av sum knuivun og bøgjun atar. Jimmy nikkaði í móti ein stórum breiknuivu sum la miskaði sa borðnum. Hæsen ein av dem ringaste her, helt han fram og peikaði á Mike. Han som omgandu sier neka, han store stavneren fra Boston, Mike satt hinne med en og at, utan at syna neka av tøy og bo i uihånden. Egene var køld og hør. Jeg tror at du visste alt om Mike, helt han fram. Du ikke fra Boston? Det var en rettelig funk og tjataimo som tok han. De sier at han vil drive 28 folk. Jeg starte vantryggen av Jimmy. 28 folk? Det var starvhansere, at drepa folk. Men hvor sitter jeg med som hever 28 liv av samvisken her, spurte jeg. Jimmy yppte øksel. Der må heve han her til tessa verje han. Han meira verdur livande enn deg gjør. Jeg røyndi at lade vera via hitjad Mike, mian mer samstundes byrja jeg at lunchast etter enn kliva jeg kunde stundja. Dejan ikke gikk å sera sent. Vi kjennar av Patti og Bøtnamoinon hjelte mer og styrte meg i trunnene, hovast nekvar avmarskaner våre i sambandet vi kjennar. Særlig at trobult var det kjå Patti og mer. Tar langko dianer vid våre frakvarjon øron, våre stekkeier av nøkron favon tøymon, tar vi vid skulde røyne at få alt til å være som vanligt. Men alla tøyene sådde vid vi øron eianon av klokkene. Etter skamma stund kom han pynefotle kylnavren. Men til jeg vidt tås av om trunna der sjænast om mannen her, gjør det mer og mer verilig tjåkon. Vi finner større fætan av biblene. Håvast jeg, så mekna jeg ikke at elva henne til å bia samme vimmer. Ein dagen, at han og Anna Vijan og Juli, skriva i Patti bare et brev. Et skal jeg. Atla vegin heim bæ jeg fyrir okkom bavun. Og i haltet her vil være godt for okkon om vi tiende fra kunne bya saman og arne færre fra der. Jeg hei ho til å råpa herst av glede ta jeg fikk etter brevet. Alla nottene opplevde jeg gledene som en rykan streim innan uimer. Hiende fra platte vi til halda håndene hver og øren og bya saman hver jeg fer hun vidt seg med anten ånden våre til stier etter vi var ensamhet. Tan andaliga samanbindingen skulle styrka okkun og i tæm tingru døvunum som lovar fyrir framhald.